0: Den norske vertsforening. Ja, dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Mitt navn, det er Morten Kræmer. I dag så er det valg i regionene, kommunene og riksdagen i Sverige. Valglokalene har vært åpne i litt over 2 timer. Akkurat som i 2022 så kan noen få tusen stemmer avgjøre hvem som styrer Sverige de neste 4 årene. Mye Råveder, politisk kommentator i den svenske avisa Aftonbladet. Du har hatt utspørring med alle partilederne. Hva slags saker er det som har skapt mest debatt mellom partiene i valginnspurten?
1: En sak som verkligen har skapat debatt är ju att Vänsterpartiet i Sverige har haft problem med representanter som har uttryckt sig antisemitiskt och extremistiskt under lång tid. Och under den här valrörelsen så har det framkommit flera nya fall. Och under mina utfrågningar som det som har skapat mest debatt är partiledaren Nooshi Dadgostar och hur hon delvis duckar för ansvaret för vad som händer i partiet och vad det kan få för konsekvenser. De kräver ju för att sitta en regering i Sverige och vad det får för konsekvenser i så fall för en sån regeringsbildning.
0: Hva slags desperation har du sett fra partiledere nu i innsporten med tanke på at det så jevn på meningsmålingen?
1: Men varför desperation har vi inte sett? Under kvällen igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades här och där. Det var en vild natt för många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
0: Ja, hur mycket snack har det varit om taktisk stemmegivning i valg i Sverige?
1: Ja, det har ju varit en väldigt stor fråga just på grund av att Liberalerna ju inte kommer att ta sig in i riksdagen utan att de får stödröster. Och då har man pratat om varför det får konsekvenser då för det borgerliga alternativet. Går det att bilda en regering eller inte? Och det har ju sett väldigt svårt ut. Och det har ju också varit mycket friktion inom de borgerliga partierna eftersom de andra partierna vill ju inte bjuda på de här stödrösterna. Och att stödrösta på Liberalerna, de kommer ofta då från Moderaterna, skulle ju också betyda att man försvagar Moderaterna som ett parti som redan nu har det väldigt kämpigt i opinionen.
0: Myroveder, hva slags samhåll har det varit mellan den rödgröna sidan, mellan partierna på den rödgröna sidan och partierna innan i det borgerliga alternativet?
1: När vi gick in i den här valrörelsen så fanns det ju ett samordnat alternativ med de här Tidöpartierna som har regerat Sverige i 4 år. Men under valrörelsen så har det ju fallit samman i friktion och konflikter. De kommer ju fortfarande att ha ett alternativ om de skulle vinna valet. På den rödgröna sidan har vi ju ett väldigt mycket mer splittrat alternativ. Många röda linjer där man säger att man inte kan samarbeta med varandra. Vänsterpartiet säger att de måste sitta i regeringen, så kommer de att fälla en sån regering. Centerpartiet säger att de inte kan samarbeta med Vänsterpartiet. Men nu står det ju klart att alla partier i oppositionen kommer att behövas om de får möjlighet att bilda en regering. Och hur det ska lösas ut, det kommer ju kanske vara en väldigt lång höst för Sverige.
0: Vad vill du säga om populariteten till den sittande statsminister Ulf Kristersson?
1: Ulf Kristersson som person är ju inte en jättepopulär varken partiledare eller statsminister. Däremot så har vi ju sett under den senaste tiden hur väljarna har blivit mer och mer nöjda med den politiken som tidigare partierna Ulf Kristersson har drivit under de här 4 åren. Det är också därför delvis tror jag vi har sett den här, det minskade gapet mellan oppositionen och regeringen. Oppositionen leder ju stort, alltså med 13 procentenheter när vi gick in i sommaren. Och nu är vi nere på 1, 2, 3, upp till 5 då, vissa mätningar i det här gapet. Och det är ett väldigt litet gap. Det är verkligen vad som helst kan hända idag.
0: Joakim Regstad, korrespondent med oss direkt från Stockholm. Över 3,5 miljoner svenskar har förhandsstämt. Vad slags valdeltagelse är det väntat i Sverige idag?
2: Nej, den ligger nok omtrent som vanlig, sånn rundt 70-75%. Men det er samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne i regjering eller ikke. Og det er jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten er du veldig for de, eller så er du veldig imot de. Og det er klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer i posisjon. Samtidig så

0: naturangstbiofobi sist uke, og du snakket om din egen naturangst, Åsa, og nå skriver en vennlig lytter til oss og minner om at du må huske på at de aller fleste ulykker skjer i hjemmet. Det tryggest for deg ute.
1: Det er så norsk. Den kommentar er så norsk.
2: Men den är väldigt, det var en ömsint kommentar. Jag känner att det är en lyssnare som är rädd om mig, så tack så mycket.
0: Och så var det en annan som var lite sur för att du hade överdrivit det som hörtes ut som en väldigt morsom historia om en dansk forsker som skulle ta på disse larvene som blitt så farlige. Og så sa du at hendene ble dobbelt så store, og de var røde, og så skrev denne lytteren at hun hadde oppsøkt dette, for det hørte så morsomt ut. Og så var det bare en liten prikk.
2: Nei, det var ikke alls bare en liten prikk, men her hadde jeg jo hoppet at lytteren skulle forstå at det var min ångest som fikk den her mannens armar at bli dubbelt så store. Derfor at i mitt huvud så er de her larverna fruktansvärda och då blir man ju liksom inte riktigt saklig.
0: Nej.
2: Men okej, jag förstår att jag inte kan använda min ångest som dramatik då i fortsättningen.
0: Bara fortsätt med det du. Jag syns det är en fin ting. En intens valgkamp, valrörelse är över och denna helgen så går svenskene till urnene och för en spänning. Den svenska valkampen började som en ganska sikker maktskifte och i nästan ett år har socialdemokraterna ligget an till att vinna ganska stor margin så. I løpet av de siste ukene så har de kollapset, og valgrørelsen, valgkampene, blitt et drama om sperregrenser, regjeringsdyktighet og hvilken fløy som virker minst risikabel. Og hva har skjedd også?
2: Vi skal si at når vi spiller inn det her programmet så har vi to ulike undersøkninger. En sier at det skiljer 150,000 röster mellan blocken och en annan undersökning säger att det skiljer 500,000 röster. Så att undersökningarna är ganska osäkra vad gäller hur jämnt det här valet egentligen är. Men det är alldeles riktigt att Socialdemokraterna tappar mycket här nu på slutet och då kan man ju undra varför. Och det är för tidigt att säga säkert varför, men det är många som menar, jag håller nog med om det, att en förklaring är att Magdalena Andersson som leder Socialdemokraterna, att man har gjort det här till någon slags presidentvalskampanj. Att det står mellan Magdalena Andersson och ondskan, det vill säga 12 sverigedemokratiska ministrar. Och det där har man vevat. Och sakpolitiken har kommit helt i skymundan. Det är svårt att säga för någon, så här, vad är det Socialdemokraterna gått till val på egentligen? Särskilt som de under de här senaste 4 åren har legat tätt in på den regering som de nu säger står för så mycket dumt och dåligt.
0: Hon säger rätt och slett att det här står mellan det hon också kallar för putinister i Sverigedemokraterna och det riktiga valget. Altså hun har skrudd opp tonen ganske kraftig den siste uken.
2: Ja, det kan man säga. Det har Socialdemokraterna gjort. Det har varit det är en hög konfliktnivå i svensk politik. Och det blir särskilt märkligt eftersom som sagt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna ligger väldigt nära in på den regering som kanske nu ska avgå politiskt.
0: Och detta med vilka valg får man egentligen, alltså vilken regering får man egentligen, det har också blivit ganska suddig som det heter på svensk.
1: Vad betyder det?
2: Det är suddigt, osäkert, dimmigt, otydligt. Ja, därför att Socialdemokraterna vill ju leda en regering som består av väldigt nyliberala Centerpartiet och de gröna Miljöpartiet som är väldigt systemkritiska och Vänsterpartiet som kallar sig socialister i alla fall. Hur ska man få ihop det här?
0: Och de vill ju inte jobba samman heller.
2: Nej, de tycker inte om varandra, särskilt inte Centerpartiet och Vänsterpartiet har svårt att lika.

0: hverandre.
1: Men noe av det som har vært interessant er at det ser ut til at Sverigedemokraterne de overlever den ene skandalen etter den andre. Men det kan ikke venstresiden, og la oss ta for oss de skandalene som har vært den siste ukene da. Venstrepartiet har før også hatt store problemer internt med partirepresentanter som har gått ut og vært veldig klassisk tydelige antisemitter. Det var en sak som rullet for flere måneder siden. Nå har det kommet tilbake, det har kommet en stor ny rapport. Avisen Expressen har kartlagt nok en runde med 8 kandidater som rett og slett sprer både antisemitisme, putinisme, Hamas kjærlighet og så videre. Og der sier lederen Nooshi Dadgostar kun én ting. De er ikke lenger i partiet, og la oss høre her.
2: Ja, vi har jo plukket bort de her personene, om vi ikke legger det med.
3: Har du tagit del av de her uppgifterna som framkommer i granskningen?
2: Ja, de är i alla fall borta hur som helst.
3: Men vad tycker du om det som avslöjas i Expressen? Kan du kommentera de uppgifterna som har framkommit? Bland annat så är det då en av kandidaterna som har delat flera inlägg om Yahya Sinwar och beskriver hans död som ett heroiskt slut som bara anstår hedervärda män som försvarade sina heliga platser och land. Vad tycker du om det som har framkommit i granskningen?
2: De kan inte företräda oss, så de är ju borta och var inte heller på valbar plats på listan.
3: Vad tycker du om det som har framkommit?
2: Nej, men det är viktigt att de inte längre är kvar.
4: Hvis jeg lige må oversætte, hvad det er, der foregår her, så er der jo tæt løb mellem blokkene, altså med Socialdemokratiet som oppositionsparti og kandidaten Magdalena Andersson, der har mistet terræn, og så den blå siddende regering, som er ved at hale ind på Socialdemokraterne. Og så har man det her Venstreparti, som vel kan sammenlignes med Enhedslisten, vil jeg tro. Er det rigtigt?
5: Det stemmer ganske bra. Eller kanskje snarere Socialistisk Venstre i Norge, skulle jeg sige. Men det er et Venstreparti, ja.
4: Så et sted måske mellem Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Danmark, som jo har haft op mod 40 kandidater, som har delt opslag, som blandt andet har sat spørgsmålstegn ved Holocaust, som har hyldet Hamas og autoritære ledere, og for eksempel også opslag på sociale medier, hvor de har skrevet, maleren havde ret, med reference til Adolf Hitler, der arbejdede som kunstmaler i begyndelsen af 1900-tallet, osv. Og de kandidater er nu blevet fjernet af partilederen, som dog ikke føler, at der er noget moralsk forkert, men måske noget, som i partiets struktur eller i det fællesskab, man har omkring holdninger, men at der er nogle enkelte individer, der ikke har kunnet styre sig helt, og det har man nu draget konsekvensen af ved at ligesom opsige dem som kandidater.
1: Men det er jo, når hun siger, hun svarer jo igen og igen og igen det samme i det klippe, vi har spilt.
4: At nu, ja. Nu har man fået ryddet ud i,
1: ja. Vi har tørt det bort.
4: I tingene, ikke?
1: Ja. Men det som jeg synes er fascinerende også, er at Venstrepartiet, de rensker ut her nå, og de plukker bort, og de er i debatter, og hun høres irritert ut. Men Sverigedemokraterne på den andre siden har også vært i ganske heftige diskusjoner og skandaler. Expo, dette magasinet, som også ser, ja, veldig følger med på hva som skjer ute på ytterhøyrekanten, de dokumenterte at en sverigedemokrat tjenestekvinne, Elena, som nå arbeider som politisk sakkunne i Riksdagen, deltok anonymisert på russisk finansiert påvirkningsreise i 2017, hadde forbindelser til russiske nettverk, og senere spredte fortellinger som sammenfaller med Kremls propaganda, må man si. Og dette kan Sverigedemokraterne holde på med, og det er en av mange eksempler. Men det virker ikke som at det har den samme konsekvens.
5: Nei, det har det ikke. Utan det her, den her valgkampen og i mange, mange år bak, så er jo Venstrepartiet en slagpåse. Och Sverigedemokraterna har ju normaliserat som parti. Vinner den borgerliga sidan valet så kommer Sverigedemokraterna få sitta i regeringen till exempel. Det är otänkbart att Vänsterpartiet skulle göra det. Så att de klarar sig undan. Och den här skandalen som har varit nu senast, den är ju ganska intressant därför att den är högt. Det är inte som i Vänsterpartiet att det är några namn i lokalsamhället, utan det här är den yttersta toppen av Sverigedemokraterna. Dels så är den, hon är alltså, jobbar för Sverigedemokraterna i riksdagen, hon är tjänsteman där. Hon är gift med en man som heter Gustav Gellerbrant. Och han är chef då för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet. Och han är, anses vara hjärnan bakom att hela Tidöavtalet, alltså grunden för regeringssamarbetet, att det blev av överhuvudtaget. Så att det är en top-notch couple power kan man säga i svensk politik, men doldisar. Men det är i alla fall kvinnan där då som nu anklagas för att sprida prorysk propaganda.
1: Men jag har en teori som jag vill testa på den.
5: Okay.
1: Fordi, altså, Sverigedemokraterna har haft så många kandidater med rasistisk inlägg, nazireferenser, ekonomiska oregelmässigheter, kriminell bakgrund, att hver sak blir liksom behandlad som en enda en skandal. Och det har, sånn har det pågått i många år, en slags skandaleinflation. Altså når alt er skandaløst, så blir ingenting, det er ingenting som bryter gjennom på en eller annen måte. Og da lurer jeg på om det ikke også er sånn, og man har sett det, man ser det også liksom i maga og så videre, er at altså, på venstresiden så har en stor gruppe som forventer at vi liksom etterlever normer, mens på høyresiden har man mer en forventning om normbrudd. Dessuten så blir kritikken mot etablissemanget enda større. Fordi når denne saken om prorussiske høyt, altså personer høyt oppe i Sverigedemokraterna, når de blir sett, altså er sett på som og faktisk dokumentert at de er prorussiske, så blir det sånn, og hvilken agenda har du for å avsløre dette? Altså i stedet for at man faktisk blir sjokkert over at Sverigedemokraterna har så mange som også er prorussiske, så lurer altså, man heller på agendaen.
4: Okay. Ja, jeg synes, det er en besynderlig konklusion, at man ligesom ud af de her ting kan sige, at man er moralsk anløben på højresiden, og det er man ikke i fundamentet på venstresiden. Altså den type analyse har jeg ikke hørt før. Det er i hvert fald mange årtier siden, jeg sidst har hørt den. Ikke?
1: Institutionskritikken, jeg tror, jeg må forklare det en gang til, Hassan, før du går til konklusion. Det jeg mener er at kritikken mot institutionene og etablissemanget ligger under. Så når kritikken kommer, så sier man at det er etablissemanget som prøver å kritisere, og derfor bryr man seg mindre.
4: Ja, jo, det kan godt være, altså det, men du har i hvert fald ret i et element, ikke? Og det er, at det er højrefløjen, der den seneste tid har været normbrydende, og det er nok for en stor del har været venstrefløjen, som har været institutions- eller magtbeskyttende i virkeligheden. Jeg taler ikke om nødvendigvis om den partipolitiske magt, men jeg taler om institutionernes magt, ikke? Over narrativerne og så videre. Der er det jo helt klart, at de store normbrud er kommet fra højre, altså det synes jeg absolut er rigtigt. I forhold til det, du opsummerer med Sverigedemokraterne, så synes jeg i den grad, vi har behandlet det partis skandaler, også i dette program, altså skandale for skandale, og det kan da godt være, at det ikke har ført til nogen revolution blandt vælgergruppen, at man ligesom fra vælgergruppens side vurderer, at man vil hellere have en potentiel magt, ikke? End at gøre op med korruption og hvad hedder det, amoralske kommunikation osv., fordi man mener, at der er nogle sager, der er vigtigere end det, ikke? Altså
1: det var egentlig det, jeg sa.
4: At beskytte Sverige mod indvandringen, for eksempel. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at vi så hurtigt bevæger os væk fra Venstrepartiet, fordi det er faktisk, jeg synes også, det bliver lidt bemærkelsesværdigt, at vi ikke taler om det her med den her antisemitisme, at vi ligesom ikke hvad hedder det, forskrækkes over det her. Altså,
5: men vi sitter jo og prater om den her.
4: Jamen, hvis jeg lige må gøre min pointe færdig. Ja. Altså, jeg har været vidne til demonstration efter demonstration med mange, mange tusind danskere, som er gået forbi mit vindue til fordel for Palæstina. Ikke? Hvor man har råbt slagord, som er brutale, altså death to the IDF og så videre, ikke? From the river to the sea, som jo i, altså på en eller anden måde betyder en annullering af den israelske stat. Ja. Man er gået med pro-Hamas flag, med flag, der ligesom støtter det iranske præsteregime og så videre, ikke? Her i forleden dag var der en demonstration i Danmark, hvor en eller måske to personer hejlede og blev bortvist fra demonstrationen. Det var en demonstration, som skulle hylde danskheden på flagdagen, og ligesom markere, at man er stærkt bekymret, bange for islam, og man ønsker remigration osv. De her to billeder er blevet drevet rundt i pressen. Alle taler om nazismen i den højreorienterede folkebevægelse. Ikke? Men hvad med den her fascisme ude i venstrefløjen, som jeg så tydeligt synes bliver illustreret gang på gang i de her demonstrationer for eksempel, og nu også i kandidaternes udtalelser?
1: I min verden er jo det like ille. Altså, i min verden så er det to eksempler på en utvikling av samfunnet som jeg overhovedet ikke vil ha. Jeg fulgte også med på denne marsjen, og hvilken folk som gikk rundt. Det var liksom ikke å hylle den danske folk. Hvis det er å hylle det danske folk, så stakkars Danmark, sier jeg. Men i min verden så er det som skjer i den ytterkanten av Venstrepartiet, og blant islamister som kommer inn i partier i våre partiorganisasjoner, det representerer for meg nøyaktig det samme store sviket mot det liberale demokratiet som alle de på ytterkanten der som ønsker emigrasjon eller hva det måtte være.
5: Nej, men det er skillnad då på hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har hanterat det här, därför att Vänsterpartiet, de har kastat ut folk, och en del menar att de har kastat ut, de har fått kritik för att de har kastat ut så väldigt fort också. Men de har kastat ut folk och säger nu är det slut, det finns inga fler, och så kommer det fler och så, och så blir de blir väldigt, väldigt irriterade liksom, på att avslöjas fler och fler. Sverigedemokraterna, när de här power couple paret då avslöjas med det här, så säger Jim Åkesson att han är helt kallsinnig, han förstår inte problemet, han är närmast hånfull först. Sverigedemokraterna är väldigt irriterade då på Ulf Kristersson, statsminister, som tycker att SD, Sverigedemokraterna, måste göra sig av med den här tjänstemannen direkt. Mm. De fattar inte problemet. Och sen har Jim Åkesson fått en uppsträckning och sagt, nej men det här är ett problem och de har ingen plats i partiet. Men det tog lång tid, många dagar tog det. Så här är det ju skillnad på inställning, men jag tror sen också skillnad på vad man känner att man måste göra för att överhuvudtaget liksom få vara med i matchen på något sätt. För att man behandlar de här partierna ganska olika.
0: Du lyder till norsken, svensken och dansken.
1: Forrige helg var det norsk kinopremiere for Christian Mungios Fjord, som vant Gullpalmen, inspirert av en virkelig hendelse. 5 barn ble tatt fra en sterkt religiøs familie etter mistanke om vold. Foreldrene elsker barna, men bruker fysisk avstraffelse. Et beskyttende barnevern river samtidig barna ut av alt de kjenner, og hør her fra traileren.
6: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
7: Yes, beating is coming from heaven.
6: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
8: Hi Ella, I'm Nora.
9: Hi.
10: I understand that you came all the way from
7: Romania, but my wife is Norwegian, so.
9: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
8: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
7: Because they're punished.
8: What are you doing here?
7: With 5, unless there's some discipline.
1: Der har vi altså denne filmen som vant Gullpalmen og som setter Norge i et veldig dårlig lys, må vi kanskje si. Dere har sett filmen.
4: Ja, helt klart. Mm. Ja, altså først og fremmest, jeg så jo filmen uden ligesom at kende til fundamentet eller inspirationen fra virkeligheden. Altså så for mig var det en fiktionsfilm, ikke? Og i det lys, og indtil jeg begyndte at læse artiklerne om den politiske debat omkring filmen, så tænkte jeg bare, at det er en af de bedste film, jeg har set i meget lang tid. Jeg synes, den var så spændende og så bevægende og ekstremt velspillet. Altså, de spiller simpelthen så godt, ikke? Og jeg var dybt grebet af filmen, og den er enormt godt instrueret.
1: Og hvorfor var du grebet? Hvor var det i filmen, som greb dig?
4: Jamen altså, det er jo selvfølgelig hver enkelt situationer, det her med, at man kan miste sine børn som forældre, altså til staten, som kan gribe ind og tage ens børn væk, hvis ens adfærd har været kritiserbar, eller hvad hedder det, uden for rammerne af, hvad vi vil acceptere. Altså det, den forestilling om at miste sine børn, ikke i en trafikulykke, eller få dem kidnappet af en vanvidsbande eller noget, men at staten, altså kollektivet, vurderer, at man er en dårlig forælder, de kommer og tager ens barn. Ikke? Den oplevelse, synes jeg, er noget af det mest skræmmende overhovedet. Og så synes jeg, paradokset altså i filmen, altså, hvad hedder det, skillelinjen mellem det hensynet til børnene og den altså fællesskabet, kollektivets holdninger og meninger, og så de enkelte forældres ret til at gøre tingene sådan, som de synes, det skal gøres, så er meget, meget spændende.
5: Den her filmen får premiere først til nyår i Sverige, så at våre svenske lyttere forstår jo ikke alt, hvad vi prater om nu. Det her er altså en film, som handler om en rumænsk familie, som flytter til et litet, litet samhälle i Norge, mellan fjordarna och bergen. Klaustrofobiskt för mig.
1: För dig, ja. Det är där jag växte upp, så jag ska säga detta.
5: Ja, för mig så är det klaustrofobiskt. Och de blir först välkomna med öppna armar. Och sen så tycker då lärarna på skolan att de ser blåmärken på tonårsflickans rygg. Och då är frågan, är hon misshandlad av sina föräldrar? Ska de få ha ansvar för sina barn? Det är det som är storyn i den här filmen då, så att våra lyssnare förstår. Och det är en väldigt, väldigt skicklig film, därför att det är inte entydigt. Vi vet inte riktigt om flickan är misshandlad. Och det är inte heller riktigt entydigt var statens gränser går någonstans. Och det är en kulturkrock. Och det är också en krock mellan det konservativa och det progressiva, och också en idé om vem äger egentligen barnen. Är det staten eller är det föräldrarna? Så att det är väldigt skickligt gjort, och jag mådde dåligt under filmens gång.
4: Jag fick det också dåligt. Det var en väldigt fin genomgång, Åsa, bortsett från att det är en romansk-norsk familj, som moren är norsk, ikke, och faren är romansk. Men altså, det er helt sandt, og hvad hedder det, i den gennemgang, jeg lavede det her med, at staten kan komme og tage ens børn, så ligger der jo det her med kollektivets dom over en, når man ikke ligesom er en del af fællesskabet længere i sin adfærd eller sine holdninger. Og de adskiller sig fra fællesskabet, fordi de er stærkt religiøse, og deres adfærd er anderledes, fordi faren kommer fra en anden kultur, eller de ønsker noget andet i forhold til verden og livet og sådan noget, ikke? Og der er jo også en fornemmelse af, at man i stater som vores virkelig kan komme på kant med kollektivet, når man er anderledes.
1: Men det jeg lurer på da, er, når der kommer barn til Norge, og med en kultur der det å slå er noe man gjør, er ikke dette da norske barn, og skal ikke de norske barna ha den samme beskyttelsen som andre barn? Jeg kjenner mange som har havnet i barnevernet etter å ha levd i familier som har hatt fysisk avstraffelse, men også gjerne psykisk avstraffelse, fysisk avstraffelse. Det er ingen lett ting. Jeg kjenner også familier der er livredd for barnevernet. Det går historier I store miljøer I Norge om at barnevernet kommer og tar barna dine hvis du mor eller far på den måten du ønsker å være mor eller far på. Så dette jo et stort, komplekst dilemma. Jeg kjenner barn som så glad for at de ble tatt ut. Ja.
5: Jag såg ju den här filmen lite utifrån svenska ögon då eftersom det en kämpestor diskussion I Sverige eller anklagelse mot socialtjänsten att den svenska staten tar muslimska föräldrars barn. Mm. Och det är en sån här påverkanskampanj som också det här är ett påstående I Sverige som har spridit sig utomlands så det här är ett påstående som uppfattas vara ett rejält hot mot Sverige faktiskt, det narrativet. Så därför så först när jag såg den här filmen så tänkte jag okej, här handlar det om en rumänsk familj. Det är för att man ska göra det här lite mer närma oss så att säga. De är ganska lika oss. Den vita medelklassen som går och ser en sån här film. Men sen så förstod jag också att det byggde på flera riktiga fall och just mer rumänska familjer I Norge. Mm. I alla fall en. Men det spelar ju ingen roll vilken kultur den här familjen kommer från utan själva grundfrågan är ju intressant. Vem bestämmer över hur jag ska uppfostra barnen? Det är förbjudet med barnmisshandel. Oavsett var föräldrarna kommer ifrån. Då är det som du säger Hilde, då är det norska barn. De ska inte lida av barnmisshandel.
4: Men det är sån olidligt dilemma jag befann mig I efter att ha sett filmen var att jag I den här film är mycket på familjens sida, föräldrarnas sida, ikke? Mm. Men så prövade jag liksom att mentalt att ersätta den här romanske, meget kristne far med en muslimsk, meget religiøs far. Ikke? Mm. Og så blev konklusionen for mig selv en helt anden. Så vil jeg sige, at jeg ville have været på barnevernets side. Ikke? Og det er jo en besynderlig oplevelse at sidde med efterfølgende, at erkende om sig selv, at man ikke konsistent I sin beskuelse.
5: Det er veldig modigt, Ari Hassan. Mm.
4: Og det var ikke specielt rart. Men det skyldes jo netop, som du inde på, Åsa, at jeg ser jo den her film I et perspektiv, og vi har netop haft en ny sag. Vi har jo masser af sager om muslimske børn, som er udsat for genopdragelsesrejser, undertrykkelse, slavelignende behandling osv. Og der føler jeg jo, at staten har et enormt ansvar, og jeg meget kritisk, når kommunerne ikke har grebet ind I tide og sådan noget. Det kræver jo 3-4 indberetninger for, at man tager et muslimsk barn ud, eller tager et barn ud af en muslimsk familie I forhold til 6 indberetninger, når man tager et dansk barn ud af en dansk familie. Ja.
5: Jag tycker att det var väldigt intressant den här filmen också därför att man förstår hur svårt det är att I det här fallet vara statens representant och fatta beslut. Alltså vilket enormt ansvar man har och hur lätt det är att göra fel. Och hur svårt det är, man vet inte riktigt hela underlaget, man får gissa sig fram vad som har hänt. Och vad barnen vill är ju inte det som är högst på dagordningen. Utan då det är juridik eller att det är föräldrarnas önskemål eller bakgrund så här som man liksom orienterar sig runt och barnen kommer, de blir helt bortglömda. Det finns I den här filmen en väldigt fin historia mellan den här rumänsk-norska flickan som flyttar upp och en annan tonåring. När de blir vänner med varandra. Deras familjerna ställs mot varandra men de blir kompisar. Det är en väldigt fin historia I sig själv.
1: Det mest nordiska filmen är kanske som du egentligen innan där Åsa, troen på att bara en följer rätta procedurer så blir också rätt beslutning tatt.
5: Just det.
1: Hvis man bara är på procedurerna så har man fattat en rätt beslutning. Og barnets beste jo på et vis det høyeste prinsippet I norsk barnevern, men det jo et uttrykk som gir enorm makt til den som får definere hva det betyr.
4: Helt sikkert, ja, og det jo et diffust begrep, det jo klart at vold, altså fysisk vold, er jo forholdsvis nemt at definere forholdsvis. Altså, mm-hmm. Det er det jo ikke engang i den her film, fordi er det vold at skubbe sit barn væk fra en situation, hvor barnet er ved at blive brændt, for eksempel? Mm, ikke?
1: For eksempel.
4: Men hvad når man når ud over det? Hvad man når hen, når man når hen til punkter, der handler om social kontrol eller psykisk vold, for eksempel? Hvad er hvad? Ikke?
1: Nemlig.
4: Og jeg synes, det er, altså, det er så spændende. Og ved åbningsweekenden i Norge, tror jeg, den røg ind på altså allerøverst i altså i de mest sete film, kun slået af Odysseen, ikke, tror jeg. Men jeg vil sige, altså når Fjord har premiere i Danmark, så gå ind og se den. Det er fandme en god film. Altså.
5: Om jeg skulle komme med någon kritik mot den här filmen, så tycker jag kanske att statens representanter, alltså juristerna där, den här åklagaren, var lite väl kylig faktiskt i sitt spel. Jag tror att man oftast uppträder man alltså mycket vänligare, mycket mer förstående, kanske lite manipulativt. Där kände jag så att det här är, här vill man skruva åt den kyliga staten lite för mycket, tyckte
1: jag.
5: Men
1: det var allt här var ju den kyliga staten. Det minte lite grann om den svenske filmskaparen som har lagat filmen Swedish Love, som jag faktiskt inte likte. Och här är det också en slags sån, hvis vi visar den nordiska välfärdsmodellen som iskalle, alla fargene är ju till och med kalle. Det finns ju närmast inte varme, och den varmaste här är ju faktiskt svensk, som har ett globalt, hon som liksom tar på sig jobben som att vara advokat är ju svensk och har liksom den här alla ska med, håll till på sig, och alla religioner är viktiga och så vidare och så vidare. Så det är många ting, för att säga det sån, det är ingen dokumentär.
5: Nej, det är det inte. Men jag måste säga att jag satt ju genom resans gång eller filmens gång och ville känna att, men nu måste jag kunna ta ställning, nu måste jag bestämma mig. Och sen släppte jag det efter ett tag och tänkte, det här är för komplicerat, det är så verkligheten är. Det går inte alltid att ta ställning.
4: Ja, det är
5: och det var väldigt skönt att bara få göra det. Och det är ovanligt när man tittar på en film, för att man det blir ju liksom ställd i något hörn till slut.
4: Och det är ju netop det högsta kvalitetsmärke ett konstnärligt produkt kan få, att man uppger att ställa sig på det moraliskt riktiga sted som tillskuer, men liksom lever sig in i den komplexitet det är att vara människa. Det syns jag är det mest lojala kulturprodukt man överhuvud kan producera. Det är det där är lojalt över för människosjälen och inte över för moralen.
1: Hiss og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva disser du, og hva hisser du denne uken også?
5: Ja, veckans hiss. Det är ju så kul tycker jag när man ser bra teater. Stockholms stadsteater spelar bra just nu. Två pjäser, den ena är Tartuff och den andra är Amadeus. Så de kan jag anbefalla verkligen. Veckans diss. Den går till norrmännen som är besvikna över att det är en helt okänd amerikan som representerar Vita huset under kung Haralds begravning. Mm. Jag tycker att norrmännen ska vara glada att inte Donald Trump dök upp med sin fru och krävde allt ljus på sig och inte på mannen i kistan.
1: Ja.
5: Hassan?
4: Ja, min uges hiss går igen till Finland, men för något nytt i denna uge. Finland har färdiggjort ett 200 kilometer långt pigtrådshegn vid gränsen till Ryssland. Det är 4,5 meter högt och blev invigt av inrikesminister Mari Rantanen förleden dag. Stort tillykke till Finland och gott gået. Min uges dis går till Sverige. Nu ska I höra. Holland har som ett land i en lång række nu flyttat sitt guld ut av Federal Reserve i USA. Norge har ingen officiell guldreserve i Amerika. Danmark har en lille bitte en 33 guldbar, men Sverige opbevarer fortsat over 13 tons guld i den amerikanske centralbank. Boo. Og du, Hilde?
1: Min hiss, det går til to bøker. men egentlig til to kvinner. Wanda Heger og Eva Kløvstad, de var to kvinner som begge var 23 år da 2. verdenskrig brøt ut. Og i de månedene og ukene her så må vi minnes de som faktisk gjorde det rette den gangen. De var 23 år gamle. Dere kan lese boken Wanda fra Anders Heger og kodenavn Jakob fra Hege Dukkert om disse to kvinnene. Les og lær. Min diss, den går altså til Donald Trump, som denne uken publiserte nok et kolonialistisk KI-kart. Denne gangen vil han også ha Island i tillegg til Grønland. Hold labbene dine vekke, du Donald Trump.
11: Hiss og diss.
1: Vi sitter her og river oss i håret alle tre. Denne uken kom verdens dårligste beskjed om hvordan det står til med lesing, med matematisk kunnskap i alle våre land. PISA-resultatene er fasit. Norge gjør det dårligst. Det er 4 av 10 gutter i ungdomsskolen leser på et analfabetnivå. Det er funksjonelle analfabeter. 4 av 10 gutter. Og det kommer etter en rekke andre og undersøkelser som har vist tilsvarende nedgang i lesekunnskapen. Hva gjør vi ved dette, folkens?
5: Ja, det jeg også tyckte var interessant med denne undersøkningen, den viser at läsförståelsen og matematikkunskaperna, den går ner även hos barn som kommer från socioekonomiskt gynnsamma förhållanden. Så att det här är över hela linjen faktiskt i Sverige i alla fall. Så man kan inte bara säga att det är barn som bor i familjer utan studietraditioner eller så där, utan det här är över hela linjen där man tappar. Man blir ledsen när man hör det här, och nu har de här PISA-undersökningarna hållit på i några år och det blir liksom inte bättre. Jag vet, det är som att ingen drar några slutsatser av liksom vad man skulle kunna göra riktigt. För alla är ju oroade på riktigt och ändå händer ingenting mer än att det blir negativa trender.
1: Det är en läsekrise rätt och slett, och det som är det djupt uroväckande där är att hvis man inte klarar att läsa och inte förstå sammanhängen i en text, hur kan man då lära att tänka? Formulera tanken sin.
5: Ja, hur många kan studera vidare, för att vi behöver ju ha utbildade människor också. Det som irriterar mig så mycket med det här, det är att alla skyller på varandra. Någon säger att det är skärmarnas fel, det är invandrarnas fel, det är pandemins fel, det är regeringens fel, det är den förra regeringens fel, det är friskolornas fel och så vidare. Så radar man upp en massa då förklaringar som passar ens eget ideologiska näste bäst. Det blir ganska dumt. Jag tror att alla måste lyssna på varandra här nu, för att jag tror att det finns väldigt många samvarierande förklaringar. Lärarna själva i Sverige, de säger att vi har för många obehöriga lärare. De har helt enkelt lite pedagogiska färdigheter att undervisa. Vi har för stora klasser, vi har för få resurser att sätta in med de barn som kommer efter från början. Man hinner inte med dem. Man har inte tillräcklig respekt för lärarna, man skolkar väldigt mycket, alltså man går inte till skolan, ungefär 20% av eleverna kommer inte överhuvudtaget.
1: Och vad säger du, Hassan, om hur den ser ut i Danmark?
4: Jo, alltså det ser ju tillsvarande ut, och diskussionerna är också många. Alltså jag har sån en förnemmelse av skolesystemet som sån ett kollapsande system, liksom vårt danske skattesystem är det, ikke? Man har skiftende regeringer med skiftende undervisnings- eller skatteministre, som liksom siger, nu vil vi, lover vi bod og bedring, og det kommer til at vise sig om 4 år, at det her bliver meget bedre, og så ser man bare, at det gik endnu værre end sidste gang, ikke? Og reformer og reformers reformer og reformers reformer reformer gør ingen forandring. Altså, det går bare nedad, og selv i Finland, som jo ellers har været Nordens dydsmønster på uddannelsesområdet, på alle parametre går det nedad nu, ikke? Og jeg synes, det er altså stærkt forstyrrende, og jeg synes ikke, der er noget sted ligesom at lægge årsagen egentlig. Og dog, alligevel. Jeg læste en udtalelse fra direktøren for uddannelse og færdigheder ved OECD, altså manden bag PISA-undersøgelserne. Og han er selvfølgelig bekymret, det er klart. Ikke? Han siger jo, at læsning er grundlaget for alle færdigheder. Hvis du ikke kan læse, så får det svært ved det meste i livet. Ikke? Men han peger på en ting, som vi ikke har talt så meget om. Mm. Og det er skolesystemets lave forventninger til eleverne. Altså forventningerne, der falder og falder. Og så er det den dalende forældreinteresse for børnenes læring i skolen, som også bare falder og falder. Ikke?
1: Og dette her er jo veldig interessant. Der er en elevundersøkelse, som har gått i Norge i år etter år etter år, der elevene selv skal si hva de syns om skolen. Og her nylig så var det en som stilte spørsmålet, hvorfor er det ingen spørsmål i denne elevundersøkelsen om hva elevene kan gjøre selv? Ingen. Ja. Og det handler litt om hvilke krav og forventninger har elevene til skolen, men hvilken krav og forventninger kan skolen ha til elevene? Og hva kan elevene tenke om sin egen rolle? Yeah. Og her er det jo, altså, det er jo så mange forklaringer til å legge på bordet. Konsentrasjonen går ned, det vet vi. Vi vet at konsentrasjonen går ned, og samtidig nå kommer det en kunstig intelligensbølge, altså der betyr jo at man kan produsere tanker uten at de har vært innom hodet i det hele tatt.
12: Uten å tenke dem.
1: Ja, ja, uten å tenke dem. Og det er på en måte, altså det som er, det jeg er mest bekymret for, det kom nylig en undersøkelse i Norge, en pilotstudie for skole i Oslo, som slår fast at gutter i 8. klasse leser dårligere enn jenter i 5. klasse.
12: Ja.
1: Det som er den største utfordringen for en ting er å lære rett skriving og sette komma og punktum, men at de forstår ikke sammenheng. Mm. Det er jo det mest skumle av alt.
5: De forstår inte sammanhang, de forstår inte abstrakta resonemang och de kan inte abstrahera heller det viktigaste i en text.
1: Och hur ska de då välja för exempel nå? Hur ska du gå liksom och stämma vid ett valg hvis du inte förstår sammanhang i ord?
5: Ja, eller hur ska du kunna tillgodogöra information överhuvudtaget eller en utbildning? Jag blir så ledsen när jag hör det här, därför att jag har ju ändå tänkt så här att det har varit dåliga resultat i så många år nu i PISA-undersökningar, så jag har tänkt, då gör de väl någonting då?
1: Mm.
5: Då kommer väl någonting att hända? Och sen så kommer den här, badam, att det är sämre än någonsin.
12: Yeah.
5: Man tappar ju liksom tilltron till de som ska lösa det här, och det är ju livsfarligt faktiskt. Yeah. Men det, varför skulle man tro på dem, når de faktisk ikke har gjort noget.
4: Men noget af det, man har gjort for at få bedre PISA-resultater, har været, at man har sænket ambitionerne og karakterkravene. Ikke? Altså, man har ligesom lagt sine forventninger lavere. Mm. Og det har i hvert fald vist sig ikke at have den ønskede effekt, fordi det har faktisk ikke gjort resultaterne bedre, selvom det er lettere at opnå gode karakterer, og man kan få mere hjælp, end man har kunnet tidligere, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Tværtimod, så var det faktisk det værste, man kunne gøre, så man skal højne kravene og forventningerne, ikke? Og så er der det her med forældreinteressen.
1: Nemlig.
4: Jeg gerne lige vil vende tilbage til, fordi der er en ting, der er rigtig vigtig for mig at sige her. Andreas Schleicher fortæller, at statistikkerne viser, at forældres interesse for barnets skoledag betyder mere end forældrenes indkomstniveau i forhold til, når det gælder udbyttet af læringen.
1: Absolut.
4: Altså resultatet, ikke?
1: Mm.
4: Er det ikke vildt?
1: Altså, jo, det er super vildt.
4: Det er jo den magiske faktor, som man jo, i hvert fald som jeg forestiller mig, med en eller anden form for lethed kan introducere i det her, der ser så katastrofalt ud, det er interesse, ikke? Og han pointerer, det handler ikke om, at du skal sidde og lave lektier med børnene 3 timer hver dag, eller hjælpe dem til at få det nemmere i skolen. Det handler om at udvise ægte oprigtig interesse. Altså ikke om at have svarene til dine børn, men at stille spørgsmål til dem.
5: Ikke? Det jeg tyckte var interessant også, Sveriges Radio havde lange diskussioner i samme dag som PISA-undersøkningen præsenterades i tisdag. Så det var väldigt interessant at høre når lærerne då berättar om hvad de tycker er problem. Men.
1: Yeah.
5: Och utöver det här då att de tycker att klasserna är för stora, att väldigt många lärare är obehöriga och så vidare, så var det en lärare som berättade det här, att elever har så svårt att prata högt i klassrummet därför att de är rädda att de ska säga fel.
1: Mm.
5: Därför att säger du fel så kan du bli hånad. Och de är rädda att de ska bli filmade när de gör bort sig i klassrummet, så därför så sitter de och säger ingenting och gör ingenting. Därför att det finns en kultur bland barn då, uppfattar jag, eller får man väl då tänka, där marginalen att göra fel är minimal.
1: Ja.
5: Och så att det finns så många olika förklaringar till att de här resultaten sjunker överallt. Och det är bara att ta tag i allihop. Ta tag i allihopa. Men skyll inte bara på en enda faktor,
1: nämligen,
5: som passar ditt eget politiska narrativ.
1: Ja. Men det, vi kan ju gå tillbaka till filmen Fjor. Där är ju ett ögonblick där den efter att barnet har kommit till fostermor. Det kan vi se utan att röpa för mycket. Barnet kommer till fostermor. Det fostermoren tillåter är att denne sonen får lov till att se YouTube. Han sitter og ser YouTube, det har han ikke fått lov til. Der hjemme så har han måttet lese og lære og bygge Bibel. Men det er noe i det øyeblikket der som jeg synes var interessant, at man ser på det som barnas beste å sitte og se på YouTube, men man ser det ikke som barnas beste å bli strengt oppdratt til for eksempel å lese og pugge.
5: Ja, visst. Jeg tror det er ganske representativ scene der, faktisk. Mm.
1: Eller for å sitere lærer og forfatter Bjørn Gabrielsen i Aftenposten, løsningen kan ikke være å tilpasse skolen til en tidsånd som aktivt motarbeider alt en skole er ment å være. I stedet må man gå til krig, skriver Gabrielsen, etablere en institusjon som tilbyr alternative verdier og ferdigheter som ikke kan opparbeides andre steder. Skolen må bli et kloster man oppsøker daglig.
12: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: En sofa med prisen billigere enn en advokat ble for en tid tilbake Sveriges mest omtalte sofaen. Mannen bak denne sofaen, som ble kalt for otrohetssofaen, som han da la ut på Blocket, som er det samme som Finn.no i Norge, og jeg vet ikke hva de digitale, altså hva det heter på dansk, der du kan selge og kjøpe ting.
4: Ja, den blå avis.
1: Den blå avis. Ja. Han blir nå mistenkt for grovt førtal, injurie, rett og slett. Den i 2025 så solgte han denne sofaen, som han mente nå var renska for alt uhumskhet som hadde pågått. Han synes selv at han gjorde noe rett, hør han her.
13: Nei, det er klart at man kan tykke hva man vil om dette, men for meg kjennes det enda som rett beslut at legge ut sofaen på det her settet. Om man slasker rundt så som hun gjorde, da tykker jeg man har forbruket sin rett liksom. Alltså, jag menar, jag blir ju jätteledsen. Ja. Och aj, framför allt.
5: Ja, det är alltså en väldigt kränkt man som har sålt sin soffa på Blocket därför att den här soffan har hans tidigare tjej då haft sex i med andra män. Det är väl otrohetssoffan.
1: Det är väl det, för att se det rätt ut så är det så. Ja,
5: men jag tänker han skulle kunna slänga soffan också. Men han la ut den på Blocket. Med den här historien har då alltså blivit åtalad för grovt förtal.
1: Mm.
5: Man kan ju undra, ska verkligen statens resurser gå till att lösa den här typen av juridiska frågor? Men
1: eller samlivsproblem.
5: Samlivsproblem, men han är väldigt ledsen den här mannen. Jag funderar, har ni någon gång, jag förstår att ni inte har gjort något sånt här, men har ni någon gång slängt någonting som ni förknippar med en tidigare kärlek som ni är bitter på eller känner er svikna av? Eller ställer ni dem långt in i garderoben eller har ni det framme? Försöker ni avförtrolla sakerna, eller?
1: Jag syns avförtrolling är ett nydligt ord.
4: Jamen altså, jeg beholder det, hvis det har værdi, og så betragter jeg det som en form for krigserstatning.
1: Men det er jo noe med det. Hvem kjøper en sånn sofa? Det lurer jeg på. Ja. Fordi jeg kjøper jo masse brukt. Og jeg har aldri noensinne har jeg tenkt på at kanskje noen slengte dette fordi det hadde en dårlig historie. Aldri tenkt på.
5: Nei, det har inte jag heller tänkt. Jag har inte tänkt att när jag köper en ny lägenhet så har jag inte tänkt på vad som kan ha skett i den här lägenheten genom decennierna. Det funderar jag inte heller på. Men däremot så jag har ju saker som när jag ser dem så kan det hugga till lite i hjärtat. Det var då när jag var 40 år eller det var med honom eller det var på den tiden när familjen såg annorlunda ut eller så här, och så gör det lite ont.
1: Ja, jeg tror jo at gjenstander har sjel, og jeg vet jo at kinesere kjøper, altså selvfølgelig nå snakker jeg i stort en milliard folk, men altså det er en sånn saying med at man ikke skal kjøpe en gjenstand som man ikke vet hvilken sjel har hatt ifra før, hvilken historien har hatt der. Og det er ingen tvil at hvis jeg går igjen gjennom mine egne rom, så vet jeg nøyaktig hvilken sjel den gjenstanden har, hva det betyr.
5: Men om jag blir väldigt privat här och vidgar frågan då, när man träffar en ny person och den personen tar med sig saker in som man vet har varit viktigare för den här personens tidigare kärleksförhållanden. Känner ni svartsjuka mot de sakerna då? Eller tänker ni, ja men det här är en vacker tavla. Alltså, kan man hålla isär ett föremål och personen som kommer med föremålet och den personens tidigare historia. Jag tycker jag är ganska bra på det, men jag är säkert att det finns stråka svartsjuka ibland och sådär. Har ni varit med om det här?
4: Jag alltså personligen är fullständigt ligeglad med var det kommer ifrån. Hvis det har betydning för min partner så har det betydning för henne. Och jag vet faktiskt inte var hennes ting stammer fra, som hun har her i hjemmet. Jo, nogen ved jeg, fordi der er knyttet en historie til dem. Ikke? Men jeg har da ting her fra ekskærester overalt. Altså malerier, møbler, kunsthåndværksgenstande osv. Er det ikke det levede liv, man bringer med sig videre?
5: Ja, verkligen. Og jeg tænker også, at man måste vara lojal också mot de känslor man en gång hade tidigare i livet. Så att det är så barnsligt att kasta allting, tänker jag också.
1: Jag syns det är väldigt vackert att någon har bragt med sig en kärlighetsevne in i ett näste liv. Det syns jag faktiskt är väldigt fint. Och ett människa som vill kasta vrak på absolut allt man har gjort för. Där är det också något jag finner problematisk. Men at man kan si at dette var fint, det var ikke så fint, men dette var vakkert. Og det livet har jeg hatt, og det livet har jeg valgt. Det setter jeg pris på. Så hvis jeg ser gjenstander som jeg vet har betydd noe gjennom mange ti år og før meg, så vil jeg gjerne også vite litt om den historien, men ikke for mye antageligvis, men litt.
5: Jeg holder med. Altså, jeg har inga problem når en sak kommer in med en historia som jag inte del av, men däremot har jag problem när det kommer in saker som jag tycker är fula.
1: Det är en gång.
4: Där har jag heller inte någon tolerans. Men jag vill säga, alltså jag vill inte köpa en sofa. Alltså det är för olyckligt, för man kan gränsa en sofa i botten. Alltså det, och det handlar bara om bakterier för mitt vedkommande, inte något annat än det. För mig så är en sofa i kategori med en dildo. Alltså jag vill inte köpa en brukt dildo. Alltså
5: jag vill inte veta någonting om era soffor, jag måste säga.
1: Inte jag heller. Vi närmar oss slutet. Jag har lust att spela en låt på väg ut. Det är valg i Sverige. Det är Nämndemann om medelklassens dilemma. Stämma rött. Äter grönt, rösta, alltså det är en sån glädjestrålande utvisning av förfärligt vanskligt det att vara medelklass idag, vill jag säga.
5: Jag tror inte det är lättare till att ha en annan samhällsklass. Men här kommer en låt för dem det, i alla fall.
1: Det, eller dem eller oss. Eller det handlar om hyckleri där också.
5: Ja, jag förstår. Ja.

0: med å jukse med reglene og gjøre det mindre demokratisk for å selv kunne holde på makten. Altså tapet ved å gå av frivillig etter valg blir så stort på kort sikt at du er villig til å offre systemet på lengre sikt. Og er polariseringen liten, så er det tapet mye mindre. Da setter man seg ned, og så aksepterer man opposisjonspolitikk i 4 år, og så går man til valg igjen, sånn som vi ser i langtlevde demokratier som har fungert i mange, mange tiår. Mm. Du har denne dynamikken med at du aksepterer tap, og så regner du med at det går greit allikevel.
1: For stor avstand kan altså true demokratiet, sier du, Carl-Henrik. Og da handler det ikke om hva man mener.
0: Altså man kan ha veldig sterke synspunkter som ligger langt ute på en av endene på skalaen på disse saksfeltene, og likevel akseptere demokrati. Men så er det denne polariseringsdynamikken som vi snakket om, som gjør at hvis du står veldig langt ute på den ene enden av skalaen, så er det et stort tap for deg om politikken da flyttes mot sentrum, eller enda verre kanskje, mot den andre polen. Og så er det i tillegg noe som skjer i blant annet USA, altså fremveksten av ideologi, av antidemokratiske argumenter og normer som går rett og slett på at man ikke aksepterer systemet som sådan. Så her er det to ting som skjer, og de går sammen i praksis, de korrelerer, som vi ville sagt på metodeforlesning i statsvitenskap, men de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det.
1: Jeg skal bare ganske raskt skyte inn at når vi snakker sammen nå, da, så er det altså tirsdag, 8. september, og denne kongressen til det republikanske partiet som du snakket om, Bård, det har altså enda ikke vært da. Men Carl-Henrik snakket her om dette å ikke akseptere systemet, og det minner meg på disse poststemmene, altså at man stemmer ved å sende inn stemmesedler i posten, og langt flere demokrater velger å poststemme sammenlignet med republikanske velgere, så er jo også republikaneren Trump veldig kritisk til disse poststemmene. Og nå hører vi at Høyesterett har gitt Trump en delvis seier her, men hva handler dette om?
2: Det handler om en konspirasjonsteori som dyrkes til fulle hos Trump og rundt Trump, rundt i MAGA-bevegelsen og store deler av republikanske partiet. Dette har vært prøvd ut rettslig utallige ganger. Så man kan virkelig lure på hvorfor Trump er så, eller hvorfor deler av partiapparatet er så opptatt av det. Det er nok primært, tror jeg, altså for Trump, vi må hele tiden skille mellom Trump som person og hva han er opptatt av, og hva liksom den politiske bevegelsen rundt han er opptatt av. Det er nok for å spre usikkerhet og kaos. De vet nok innerst inne, om ikke Trump selv, at dette er vanskelig å få gjort noe med. Nå er det 2 måneder til mellomvalget. Men i Høyesterett så har man egentlig bare sagt at det er for tidlig å si noe definitivt om hvorvidt presidentdekretet som han har gitt, hvor han vil da regulere disse mail-in ballots på en måte som gjør at de egentlig ikke vil fungere slik de var. Så Høyesterett har sagt at det er for tidlig å si noe definitivt. Og det er jo en form for, ok, keep it going, så lenge vi ikke har noen klare meninger om det. Men dette har jo da igjen blitt tilbakevist av andre lavere domstoler, da. Så det henger litt der, men dette er fullstendig grunnløst fra Trump, og handler om å spre usikkerhet og kaos.
0: Jeg deler den analysen, altså diskusjoner rundt disse usikre poststemmene og valgjuks er grunnløse. Det vil alltid være, og dette har det vært satt inn veldig mye krefter på, både i rettsapparatet, og det har vært gjort mange analyser av det tidligere. Det vil alltid være sånn at det er muligheter for at enkeltvelgere, eller at det skjer ting ved bestemte opptellinger som gjør at man ikke får det eksakte stemmeantallet. Men at det skal være muligheter for systematisk juks, slik systemet har vært rygget, det har vært tilbakevist. Så jeg også tolker dette som en konspirasjonsteori, tenker jeg er helt, helt fint å kalle det. Men det ligger jo også noe veldig klar egeninteresse i dette her, all den tid republikanerne i kretsen rundt Trump selv antagelig vet at hvis man stenger av mulighetene for poststemmegivning, så vil det antagelig tjene republikanerne i den endelige stemmeopptellingen. Så det er jo et klassisk eksempel på hvordan demokratier bygges ned, er jo når man begynner å endre på reglene for å tjene den ene parten systematisk, heller enn å akseptere reglene for gitt og konkurrere innenfor de gitte reglene, så prøver man å enten gjøre det vanskeligere for velgerne til andre partier å stemme, eller man gjør ting med måten man teller opp på, sånn at det blir vanskeligere å vinne flertall. Og denne type forsøk på å jenke reglene via ulike former for lovgivning, eller her eksekutivordre, er jo, det er jo ikke et direkte og rent kupp som vi kjenner, altså man bryter ikke med grunnloven direkte på en veldig klar måte, men det er et forsøk på å bruke det rommet man har innenfor de gjeldende spillereglene til å utvide det, og så endre reglene slik at man sikrer seg selv muligheten til å vinne. Bare for å nevne et annet veldig viktig eksempel, i tillegg til disse forsøkene på å stoppe poststemmegivning, så er det et annet forsøk på å endre reglene som republikanerne har lykkes med, og som faktisk nå vil ligge til, i hvert fall delvis, og vil ligge til grunn for antagelig en endring i sammensetning i representantenes hus, og det er denne gerrymandering-aktiviteten, altså det vil si at man endrer på valgkretsenes sammensetning og geografiske grenser på en slik måte at det gjør det lettere for et parti å vinne. Dette har vært tilfelle i USA før, men har nå blitt gjort i en veldig mye større skala, og man har brutt med de tidligere klare normene om at dette kun skal gjøres hvert 10. år i forbindelse med folkeopptelling-sensus. Nå har det blitt gjort midtveis, på en slik måte at de analysene jeg har sett regner med at republikanerne kommer til å tjene et eller annet sted mellom 6, 7 og 13 representanter i representantenes hus på grunn av denne gerrymanderingen.
1: Ja. Ganske tydelig det man gjør i hvert fall.
0: Ganske tydelig.
1: Ja. Vi snakket altså om demokratiets fremtid i USA, og da med dere to, statsviter Carl-Henrik Knudsen og historiker Bård Larsen. Og du, Carl-Henrik, sa nå at dette å bygge ned og endre reglene er ikke direkte kupp, men altså statskupp, altså direkte statskupp, og muligheten for det da, det er jo faktisk et tema nå, og handler også det da om valget?
2: Det handler veldig mye om valget, fordi det er så sentralt i Trumps presidentskap. Han har jo bygget opp veldig mye av dette her på at det er en stor konspirasjon i USA som fremmer liksom the establishment og så videre, og gjennom da blant annet å jukse i valget og dette, ikke sant? Som de fleste vet, så er dette tilbakevist grundig i, tror jeg, 300 rettssaker. Så det har veldig mye med valget å gjøre, og så har det å gjøre med den langsomme prosessen som vi kjenner fra demokratidemontering i våre tider, ikke sant? Det er å kapere, politisere institusjonene, ta kontroll over institusjonene, gjøre det til politiske verktøy. Så det er klart at hvis Trump nå skulle finne på å gå inn og nulle et valg på en eller annen måte, gjøre noe med at et demokratisk valg ikke blir gjennomført eller respektert, så er det de facto et slags, det som kalles for selvkupp, ikke sant, Carl-Henrik? Og det er veldig få jeg har sett som argumenterer for en sånn gammeldags Pinochet-type militærkupp. Det er snakk om på en måte å sementere den prosessen som Trump-administrasjonen allerede har satt i gang, da, med å ta total kontroll over statsapparatet. Og da, valg er jo på en måte selve inn, det er på en måte kjernen i demokrati, at valg blir respektert, at man har fredelig maktovertagelse og så videre. Så det er den typen kupp man snakker om da.
1: Og kupp er vel ikke helt uvanlig i forbindelse med valg, Carl-Henrik?
0: Det er ikke det. Det øker sannsynligheten for både selvkupp, men også militærkupp i respons noen ganger. Altså, for man kan jo tenke seg en situasjon hvor det er forsøk fra en sittende president og regjering for å gjennomføre et kupp, så må man da klart bryte med grunnloven. Da gjelder det ikke bare å endre på reglene via lovlige prosesser, men da er det på en måte klare brudd med for eksempel foreskrevne regler om hvem er det som skal sitte i senatet eller representantenes hus eller som president, at man teller opp stemmen etter gjeldende valgregler. Og hvis det skjer, og kupp blir da ofte definert som å være brå, at de kommer på bestemte tidspunkter, og da er jo valg er jo et svært viktig hendelse i et demokrati, også en del autoritære regimer. Du mobiliserer masse folk ut, det er en politisk hendelse, og resultatet av det valget, hvis det respekteres, vil endre maktsammensetningen. Så det gjør jo at det er veldig mye som står på spill når det avholdes valg. Og det gir jo også denne muligheten til å kunne peke på unnskyldninger om man vil, eller finne en eller annen grunn. Jeg tenker på, man snakker om casus belli i internasjonal politikk, en sånn grunn for krig. Så selv om man bare ønsker å gå inn og okkupere land, så trenger man liksom å pynte på det og, for å gjøre at flere folk enten er i tvil, eller kanskje til og med følger den da som går inn og gjør noe ulovlig. Så det å liksom pynte på motivasjonen og sannheten er kjempeviktig i en kuppsituasjon. Ikke fordi at de som er rundt deg, de som er liksom hardcore støttespillere, de vil nok følge deg uansett, men du trenger enten å demobilisere motstand, eller å mobilisere kanskje en del følgere som ellers ikke ville like å tenke at de er med på noe ulovlig. Så og valg gir da en fin mulighet hvis du kan peke på at her har det vært irregulariteter i gjennomføringen av valget, det har vært noe som har sviktet, og gjerne at det er noen andre som truer å prøve med et kupp, så gir det et grunnlag for å pushe et kupp selv. Det være seg et selvkupp fra sittende regjering, eller et kupp fra militære eller opposisjonskretser. Så derfor ser du ofte at disse to tingene, sannsynlighetene, øker ved valg, og de øker samtidig for både selvkupp, altså kupp da gjort av den som sitter med makten, eller kupp fra andre. Ofte militærkupp. Dette blir et slags spill. Du har ikke lyst til å sitte med skjegget i postkassa, og hvis du venter for lenge, og selvkupp eller kuppet får lov til å feste seg, så har du på en måte tapt. Så det er veldig mye som skjer akkurat i disse dynamiske prosessene rundt valg, som åpner opp en mulighet. Folk skjønner at det er nå det gjelder. Det er nå vi må slå til. Så det er farlige situasjoner. Ikke demokratier som fungerer veldig godt, hvor vi respekterer valgene, men når du begynner å bli i tvil, og når du er i tvil om hva andre aktører kommer til å gjøre, da blir det farlig.
1: Kupp i USA er jo underlig tanke, kanskje en søktanke, men med alt snakket som har vært da, om valgsvindel og juks, alt snakket til Trump, og at det er på grunn av svindel at Biden vant i 2020, og så har vi stormingen av kongressen 6. januar. Ja, det vil jo ikke endre seg det her da, altså dempe seg hvis republikanerne taper da 3. november.
2: Trump kommer ikke til å akseptere et nederlag. Det tror jeg vi bare kan si med 99% sikkerhet. Spørsmålet er hva reaksjonen på det kan være alt fra suttring til det vi pratet om nå, da, at det skjer vanvittige ting. 6. januar, ja selvfølgelig kan det skje. Nå er vel sikkerheten styrket akkurat rundt kongressen og sånn, så akkurat, men andre ting kan skje, ja, det kan skje voldelige handlinger og så videre. Men en se på det republikanske partiet synes jeg er interessant der, da, fordi for det første så er jo det nettopp det du sier da med Biden 2020, det har blitt en sånn lakmustest for lojalitet i det republikanske partiet, og jeg blir helt sjokkert og nærmest fascinert av å høre høringer i kongressen og også senatet vel, hvor de nye dommere skal innsette og så andre viktige folk i statsapparatet, og hvor demokratene hele tiden pusher dem på vant Biden valget 2020, og de er ute av stand. Alle sammen som da er utnemt av Trump-administrasjonen, ingen vil svare definitivt på om Biden vant valget 2020. Det er rett og slett fullstendig surrealistisk at ikke du får mennesker som skal ha så høye stillinger, så stort ansvar, sitter og rett og slett ikke bare pynte på virkeligheten, men i realiteten lyver. Det er en måte å lyve på under ed. Og så er det også sånn at det republikanske partiet nå er i en sånn situasjon, det har blitt sagt gjennom alle år, at på et eller annet tidspunkt vil det republikanske partiet snu, si at nå er det nok, nå vil vi ikke mer. Det har jo ikke skjedd forløpig. Det skjer i små drypp her og der, og vi merker misnøye, så kanskje er det nå at det republikanske partiet skjønner at de er i trøbbel, da. Ikke sant? De må finne en vei ut av den knipa, nettopp at Trump er så upopulær, at han ikke bryr seg rett og slett, om amerikanske velferden til amerikanere, det merkes jo blant velgerne, og en av årsakene at Trump ikke er populær. Så hvordan skal man komme ut av den knipa? Og det som jeg nevnte i stad, de er liksom mellom barken og en. Så da kan en måte å komme ut av knipa på være å aktivt, eller i hvert fall passivt, støtte opp under det vi har snakket om nå, altså at på en eller annen måte så gjøres det ting i forbindelse med mellomvalget som er, for å si det mildt, demokratisk uakseptable. Det er en vei. Den andre veien kan da være at det endelig skjer noe i det republikanske partiet, hvor mange nok republikanere sier at dette, nå holder det, dette kan vi ikke være med på. Så, og det vet vi ikke. Så ja, det er bare å vente og se. Det kommer til å bli et veldig, veldig spennende halvår.
1: Men hvordan konkret kan man tenke seg at et kupp i USA vil foregå? Altså, vi snakket om dette med poststemmer og endre valgdistrikter og sånne ting, eller valgområder. Altså, hvordan, det er også en måte kupp på, da, kan du si, men hvordan konkret kan man gjøre et kupp i USA, Karl-Henrik?
0: Nei, det er jo ikke lett. Det er jo ikke det. For man har et system som har vært på plass i veldig lang tid, med et desentralisert valgsystem, i utgangspunktet hvor delstatene tar seg av gjennomføring av valg. Men så er det samtidig en gammel grunnlov som åpner noen, altså uansett hvor presist man prøver å skrive lover og regler om hvordan valg og makt og maktovertagelse skal foregå, så finnes det alltid smutthull. Og det er jo nettopp det som er så vanskelig ved å spå akkurat hvordan dette skal foregå. Altså hvis man hadde kunnet spå hvordan det skulle foregå presist, så ville jo de som prøver å gjennomføre kuppet allerede hatt en ulempe. Så da hadde det blitt vanskeligere, for da kan man mobilisere og rette søkelyset mot ulike former for juks og sette på plass forskjellige mottiltak. Så det er vrient, men jeg vil jo tippe at det er lettere å peke på, lettere å se for seg at det skjer noe med hvorvidt opptellingen av stemmer fra en bestemt delstat teller eller ikke, at man prøver å finne andre måter å sette inn representanter på via en delstatskongress som er vennlig. Så det trenger ikke være så dramatisk enten eller at det plutselig sier vi at nå er grunnloven suspendert. Her kan det være om å gjøre å på en måte så tvil rundt og prøve å endre på tilstrekkelig mange seter i senat og representantenes hus til at man har fortsatt flertall. Så et kupp trenger ikke å være dramatisk manifestert ved vold, sånn som 6. januar. Her kan det være snakk om rett og slett å bryte reglene på litt mer spissede, mindre måter, som gjør at man akkurat holder på makten. Men bare for å nevne, jeg tror Bård peker på noe veldig, veldig viktig når han snakker om hvordan republikanerne vil reagere, og dette er jo, jeg tror Trumps manglende popularitet er vel kanskje det som taler minst for sannsynligheten for at et selvkupp skal gjennomføres. Fordi det er klart, her er det mange egeninteresserte aktører som sitter og ser inn i fremtiden og vet at et forsøk på å bryte med grunnloven vil være veldig dramatisk og kan få konsekvenser i fremtiden dersom det mislykkes. Og sannsynligheten for at det lykkes, det avhenger jo av bred mobilisering både i befolkning og i det politiske partiet og i statsapparatet rundt. Så denne manglende populariteten til Trump gjør nok at mange tenker seg om. Og så blir det veldig vanskelig å predikere, for det er dynamisk. Det vil si at jeg nå er republikaner som ikke egentlig har lyst til å støtte et kupp og Trump, men jeg tenker på min egen karriere i senatet, så vil jeg skjele til hva min mer republikaner Bård gjør før jeg handler. Så derfor kan du ofte få litt sånn snøballseffekter, enten i retning av at flere støtter opp om et kupp, eller at flere går ut og sier «Nei, dette er vi ikke med på». Så her kan du ha situasjoner som egentlig er ganske like, folk, samme menneskene, samme preferansene, som faktisk kan tippe i den ene eller andre retningen, avhengig av hva noen tidlige høylytte stemmer begynner å snakke om.
3: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
4: Och här är jag Lunchekot som till största delen idag förstås handlar om det pågående valet. Och vi ska börja i Stockholms förorten Tensta där vår reporter Lotta Myrén är i eller möjligen utanför en vallokal. Lotta, hur är det? Ringlar sig köerna långa eller hur är intresset för att rösta där du är?
5: Det har varit lite olika under dagen. Under förmiddagen så var det ganska tunnsått med folk. Och sen där vi strax före 12 och strax efter så har det varit ganska så mycket folk till och från. Jag tror att det är många som jobbar, passar på att gå på lunchrasten då och rösta. Samira Mohammad Omar är valfunktionär här. Hur har dagen varit för dig?
6: Det har varit ganska lugnt. Det har varit en väldigt stadig flöde av personer som har kommit in och ut. Men annars för det mesta så har det varit bra.
5: Vi såg ju panga för en liten stund sedan och så var det ju världens längsta kö.
6: Det är väldigt fram och tillbaka. Ibland så kan det vara fullt ut med kön och ibland så kan det vara typ så här ingen.
5: Vad är det de frågar dig, de som kommer hit?
6: För det mesta så är det bara att de kan fråga vilken valdistrikt de tillhör. För det är ju mest det som är förvirringen om gäller.
5: Mm. För vi är på Enbacksskolan och det är ju flera distrikt som är i samma lokaler här helt enkelt. Det här med att det är flera val, tänker jag, är det något som folk har koll på eller får ni frågor om det?
6: Det kommer inte så många frågor om specifikt det, men jag tänker mig att folk har koll på det för det mesta. Det känns inte som att det är någon förvirring om det, det är bara att de är bara in och ut så det finns inget... Eller det finns inga som ställer frågor om det specifikt.
5: Hur är det att stå här en valdag? Är det speciellt?
6: Det känns ganska intressant att se typ en flöde av olika personer som kommer från olika tider av dagen. Liksom att vissa kommer från jobbet och vissa kommer och har precis vaknat under dagen och är bara förvirrade. Men det känns väldigt... Det känns väldigt bra.
5: Men är det stort? Upplever du det? För när jag har tittat här så ser jag att vissa har klätt upp sig och väldigt fina och det känns lite högtidligt. Är det en bild som du också har?
6: Jag har ingen specifik bild på hur jag förväntar mig att folk ska vara när de kommer hit. Men det känns ändå ganska intressant att se det. Typ hur folk ser ut under dagen när de bara kommer hit. Vissa kanske är klädda på ett visst sätt och vissa på andra sätt. Men det är intressant oavsett.
5: Nu kommer du ju stå här till stora delar under dagen. Kommer du fortsätta med valvaka ikväll eller kommer du göra?
6: Hur menar du?
5: Kommer du följa valresultatet på något sätt?
6: Ja, jag brukar ju alltid göra det. Jag brukar vara väldigt intressant att se debatter eller typ så här valresultaten och brukar se hur det går med sånt. Så jag är väldigt... Bra koll på det.
5: Bra, tack snälla för att gå tillbaka och hjälpa någon som kommer här. Samira Mohammad Omar alltså, som är valfunktionär här i Tensta.
4: Och det var Lotta Myrén som rapporterade från Enbacksskolan i Tensta. Det är förstås inte bara där det röstas. Det röstas över hela landet just nu. Vi ska få några bilder av det. Vi ska börja med att höra Magnus Davidsson som var först med att rösta i en vallokal i Mjölby idag.
7: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Mm. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
8: Det är det lite högtidligt att gå på själva valdagen.
7: Det är högtidligt. Och nu efter så ska jag till en familj, då blir det sån här muffins och kaffe. Annars så ska det vara bakelse med. Men det får frångå traditionerna lite tyvärr.
9: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
10: Det säger Johan Lundqvist som tillsammans med Sanna Fink röstade i Bäckby stadsbibliotek i Västerås. Men även om han var osäker så kändes det viktigt att rösta, tycker han.
9: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör det på något sätt. Fast en liten procent.
8: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
9: Ja.
10: I Aspudden i Stockholm, där röstade Nilo Kasemi.
11: Det är lite högtidligt. Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
12: Välkommen. Ja,
13: tack så mycket.
12: Dags att rösta.
14: Ja. Jag röstar på samma sak i alla år, så att det blir det jag var med.
5: Är det här en speciell dag?
14: Nej, inte så, men jag tycker ändå att kan man så kan man gå på valdagen.
10: Så säger Jani som röstade i Eskilstuna, där också John Albeck la sin röst.
13: Jag tycker det har varit mycket barnsligheter i debatter och sådär. De skyller mest på varandra istället för att prata om vad framtiden ska komma med. Liksom. Så att det är lite jobbigt.
8: Men att rösta, är det viktigt för dig?
13: Det är en självklarhet.
15: Det var ju några som var precis utanför dörren liksom, när, innan klockan slog 8. Så det var några väldigt många av de pigga väljare. Så det är ju positivt att de är intresserade och komma och rösta.
10: I Uddevalla, där hängde väljarna på låset när vallokalen öppnade. Det berättar Artina Robeli som jobbar sitt första val som röstmottagare.
15: Det var väldigt spontant. Jag fick det på mejlen att man kunde ansöka om att vara röstmottagare och tyckte det var spännande. Så det är första gången för mig och det är kul att vara med och bakom kulisserna.
10: En annan röstmottagare, det är Alexia Vland som också är förstagångsväljare. Hon är i en vallokal i Knivsta och även om det blir en lång dag så har hon sett fram emot den, säger hon.
16: Räkna röster, det känns lite kul och liksom få reda på ett resultat. Och sen ja, alltså bara lära, alltså känna hur det är att jobba inom alltså demokrati. Jag gör det här för att liksom, jag tycker att demokrati är viktigt och så.
4: Och reporter här var Henrika Åkerman. Med hjälp av våra lokala P4-kanaler. Valmyndigheten har idag hittills fått in anmälningar om 160 incidenter kopplade till att väljare saknar valsedlar, skriver Aftonbladet. Enligt valmyndigheten kan det handla om att valsedlar har stulits eller flyttats om så att man inte hittar den man vill ha. I samband med förtidsröstningen har det i genomsnitt varit 170 sådana incidenter varje dag. Och det är rekordmånga som har förtidsröstat i det här valet. Drygt 3,6 miljoner väljare har gjort det. Vi hör Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
17: Det är svårt att säga så jättemycket om den siffran innan vi vet slut. Resultat och valdeltagande och så. Men det är ju den högsta siffran någonsin i alla fall.
10: Hon tror att en förklaring är att fler känner till att man vid förtidsröstning inte är bunden till en viss vallokal och att det förenklar för många väljare.
17: Sen hade vi också utmaningar med köer på valdagen förra valet, vilket vi sannolikt kommer ha även idag. Och då är det ju ett sätt att minska risken att stå i köer och rösta tidigt under förtidsröstningen.
4: Reporter Saga Nyström Holm. Och det stora antalet förtidsröster har gjort att PostNord haft problem med att leverera rösterna. Leveranserna försenades i bland annat ett 20-tal kommuner i Stockholmsområdet idag. Anders Porelius är presschef vid PostNord.
18: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster, så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
10: Hade ni kunnat förbereda er på det här bättre, tror du?
18: Vi har förberett oss väldigt väl, men vi ser att prognosen överstiger vad vi hade trott när det gäller förtidsrösterna, helt klart. Men vi jobbar systematiskt och vi har väldigt bra rutin. Vi har gjort det här förr, men vi vet att vi kan inte heller påskynda processen för mycket eftersom det är en stark säkerhet kring just rösterna.
4: PostNords presschef Anders Porelius, reporter Saga Nyström Holm. I årets val har drygt 220 000 utlandssvenskar rätt att rösta. En av dem, Afra Al-Swaid, röstade på svenska ambassaden i London.
19: Fick bollar och kaffe, svensk bollar och kaffe. Det känns som Sverige, ne? It's so nice, actually.
20: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. För Viktor Karlström var det första gången han röstade sedan han flyttade till Storbritannien för 10 år sedan.
21: Jag trodde det skulle bara vara jag. Det är en lång kö.
2: den rör sig inte särskilt fort. Men det är nog kul att se att det är så många som röstar.
20: Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zuaid.
21: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
20: Men du valde ändå att rösta?
21: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
20: Utlandsrösterna hör också till de sista som räknas ihop, och om läget mellan blocken är riktigt jämnt så kan de fälla avgörandet. Vilka partier den här gruppen röstar på är det ingen som vet säkert. De är utspridda på många olika valkretsar så det går inte att se i efterhand. Men en drygt 10 år gammal undersökning från Göteborgs universitet visade att utlandssvenskarna den gången lutade mer åt höger än väljarkåren i genomsnitt.
22: Kaffe, te, bulle.
20: Nina Banner, London.
4: Och när får vi då veta hur det gått i valet? Ja, det slutliga resultatet kommer dröja till på onsdag, även om de allra flesta rösterna räknas nu ikväll när vallokalerna stänger.
23: Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen.
24: När vallokalerna stänger klockan 8 på söndagskvällen kommer Sveriges Television att presentera sin vallokalsundersökning. En stor undersökning där runt 10 000 väljare på olika platser i landet har svarat på hur de har röstat. Väljare som fortfarande står i kö i någon av landets runt 6 300 vallokaler men ännu inte har hunnit rösta kommer ändå att få rösta, berättar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
25: Alla som står i kö klockan 8 får rösta. Så har man kommit klockan 8 då behöver man inte vara orolig att inte få rösta. Men kommer man senare då är det kört.
24: Och när vallokalerna har stängt börjar rösträkningen. Mer än 50 000 valarbetare jobbar med valet under valdagen.
25: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
24: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men långt före det hoppas SVT på att kunna presentera en egen prognos. SVT ska i år använda en ny modell där valdistrikten är analyserade utifrån vilken typ av väljare som bor där, ålder, utbildning, hur distriktet röstade förra gången och så vidare. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. Förra valet var det 3,5% av alla röster som räknades först då. Och när de var färdigräknade hade Moderaterna fått ytterligare ett mandat och Socialdemokraterna förlorat ett mandat. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
4: Rapporterade Pontus Mattsson, och vi ska höra lite mer av vad Pontus Mattsson har att säga om årets valrörelse. Enligt honom så har den i högre grad än tidigare handlat om att varna för motståndarsidan snarare än att lyfta fram den egna politiken.
26: Det har varit mycket anklagelser och varningar. Stor del av inte minst Socialdemokraternas kampanj har gått ut på att varna för om Sverigedemokraterna ska få ministerposter. Och från Tidöpartiernas sida har man varnat för vad som ska hända om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande. Och det har haft en stor bäring i debatterna och man har återkommit till det hela tiden. Det har alltid funnits varningar från respektive sidor. Men jag har svårt att påminna om att det har haft en sån stor del har varit så viktigt för partierna att just varna för den andra sidan.
27: Att politiker kritiserar och riktar anklagelser mot sina motståndare är inget ovanligt. Men statsvetaren Jan Theorell menar att det kan ha varit mer än vanligt i årets valrörelse.
28: Ja, men kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Det finns ju ett uttryck som kommer från amerikansk politik som heter negative campaigning, och det går ut på att man då pratar mer om motståndarna än vad man pratar om sin egen politik, och då pratar man ju såklart i negativa termer om motståndarna, och vi har sett lite mer av det än vad vi kanske är vana vid i Sverige.
29: Kan det få konsekvenser, alltså hur en valrörelse blev, kan det få konsekvenser sen för regeringsbildningen?
28: Kanske inte just detta som vi pratar om nu, om negativ campaigning eller fulspel, men valrörelsen kan ju få partierna att låsa fast sig ännu hårdare i regeringsfrågan före valet, och det kan ju få konsekvenser sen, för då blir det ju svårare att ändra sig efter.
4: Statsvetaren Jan Theorell intervjuad av Jesper Lindå, och reporter här var också Mariana Benjamin Sir. Nu byter vi ämne i lunchekot. En kvinna blev skjuten i huvudet i en bostad i stadsdelen Sofielund i Malmö den gångna natten. Enligt polisen var kvinnan dock talbar när hon fördes till sjukhus. En man i 30-årsåldern greps och har nu anhållits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. En ny omgång samtal mellan Ukraina, Ryssland och USA kan komma att hållas i oktober, uppger Ukrainas presidentkansli för tidningen Kiev Independent. En talesperson för Kreml i Moskva säger att man inte utesluter en sån möjlighet. Det har kommit in flera anmälningar till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Den här händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
0: Vi var ju tre inspektörer som hjälptes åt att hantera Risbergska. Jag var en av dem, och då resonerades det så att ja, men nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen, det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
1: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun.
0: Ja, från kommunen har vi ju fått flera anmälningar, bland annat då från Brinellskolan som ju där personalen verkligen blev inblandade. Men vi har också fått från närliggande skola där personalen och eleverna inrymde.
1: Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
0: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Så. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi några veckor, kanske någon månad eller så.
1: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
0: Därför kommer vi inte att inspektera polisen just utifrån den här händelsen då, för det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
4: Reporter Andreas Eriksson. Idag avslutas BRICS-toppmötet i New Delhi. Länderna enades ju igår kring en gemensam deklaration, och i anslutning till mötet höll också Iran och Förenade Arabemiraten ett eget möte.
3: BRICS-toppmötet i Indiens huvudstad New Delhi har överskuggats av USAs och Israels krig mot Iran. Sedan konflikten eskalerade i februari har Iran svarat med attacker mot bland annat Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien. Det vill säga BRICS-medlemsländer har hamnat på motsatta sidor i konflikten. Men igår möttes 2 av dem, Irans president Massoud Pezeshkian och Förenade Arabemiratens kronprins Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan hade ett eget möte i anslutning till toppmötet. Det var det första mötet på den här nivån sedan krisen bröt ut. De ska bland annat ha diskuterat deeskalering och insatser för att främja regional fred och utveckling enligt ett meddelande på plattformen X från Abu Dhabis mediekontor. Irans ambassad publicerade en bild från mötet på sociala medier. Senare skrev de båda under den gemensamma BRICS-deklarationen som antogs enhälligt och där man uttrycker djup oro över situationen i Mellanöstern, eller Västasien som man säger här. Parterna uppmanas till att visa återhållsamhet. Även det ses som ett tecken på diplomatiska framsteg. Formuleringarna om Mellanösternkonflikten förändrar förvisso inget geopolitiskt, men visar att länderna försöker hitta något att enas kring. Att toppmötet alls lyckas få till en gemensam deklaration i detta läge ses som en framgång för världsnationen Indien. BRICS vill vara en motvikt till väst, men är samtidigt djupt oenig i många frågor, och flera av länderna har starka relationer med USA och EU. Naila Salim, New Delhi.
4: Och med den rapporten avslutar vi detta luncheko. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Över till SMHI.
5: Trettonde september är det och Sverige går till val. Från att vallokalen öppnade i morse till sent ikväll och in på morgonkvisten, Ekot är med er direkt hela vägen. Och i månader så har fokuset riktats mot partierna, partiledarna, men nu hamnar strålkastarljuset på väljarna. Ekots valsändning, vi är igång, analyser, röster från hela landet och de viktigaste nyheterna, beskeden under natten, dagen och in på morgonen. Det är valdag, det är nu Sverige bestämmer. Varmt välkomna att vara med oss. Så ja, Marcus Nilsson heter jag, valdag i P1 heter programmet. Vi sänder direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och vi har under morgonen och förmiddagen varit på olika håll i landet genom våra P4-stationer. Vi har också lyssnat till några av partisekreterarna för alla partier om vad som pågår i partierna just nu. Vi har haft en panel med tidigare partiledare om hur det här märks att det är valdag idag. Och vi ska nu vidare till en av våra två reportrar, Emil Rönnlund och Lotta Muren, som har varit ute i landet i Stockholmsområdet. För trots att det finns många digitala vägar att nå ut med politiska budskap, så värdesätter många partier fortfarande traditionellt politiskt fotarbete. Att man helt enkelt möter väljarna på riktigt, och det kan handla om allt från dörrknackning till möten i valstugor eller valcontainer, som jag har noterat på många platser. Lotta Muren, Ekots reporter, du har varit ute på stan idag, du är nu på torget i Stockholmsförorten Tensta. Hur märks det politiska fotarbetet där du är?
6: Ja, det enda partiet som har en liten sån här valcontainer som du pratade om är Vänsterpartiet. Andra partier har valt andra lösningar. De har knackat dörr till exempel, och Socialdemokraterna här intill har ett valtält, får man väl kalla det, som sätts upp då och då. Men den här valstugan från Vänsterpartiet finns ju här hela tiden. Alexandra Mattsson, du är gruppledare för Vänsterpartiet, och vi har också med oss Rashid Mohammed som är ordförande för Järva stadsdelsnämnd. Varför valde ni att ha en valstuga?
7: För oss är det självklart att förutom att knacka dörr också ha en valstuga dit människor kan komma och möta oss och prata med sina politiker. Och också är det mycket samhällsinformation rent allmänt om att gå och rösta.
6: Mm. Är det många som har kommit då till den här stugan?
8: Jo, det är många som har kommit. Alltså framförallt alltså, de ville veta hur ska man rösta, och speciellt när det var i förtidsröstningen. Och de visste vart de ska rösta. Och vi har ju biblioteket här i Tensta där folk kunde gå och rösta. Och en del frågar jag, alltså de bodde inte här utan de bodde andra ställen, och då har vi hänvisat till olika val en förtidsröstningen, bland annat i Rinkeby, och det är andra som bodde också i andra kommuner också.
6: Så ni har kunnat hjälpa till också de som potentiellt röstar på andra partier?
8: Ja.
6: Ett parti som inte då har satsat på det här med just en valstuga, det är Moderaterna. Elisabeth Hellström är ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. Ingen stuga blev det i år. Varför?
9: Nej, alltså dels så tar det väldigt mycket folk att bemanna en stuga. Och vi kände att vi har inte de resurserna, så att vi har fokuserat väldigt mycket på traditionell kampanjarbete där vi har delat ut flygblad, pratat med väljare. Och vi har även haft väldigt mycket telemarketing där vi har ringt runt till väljare och låtit dem ställa frågor, prata. Lära känna oss, både politiker som regeringen, Gunnar Strömmer, Elisabeth Svantesson har ringt runt, och jag har också ringt runt väldigt mycket. Så att det har varit stenhårt kampanjarbete, även om vi inte har synts.
6: För Vänsterpartiet sa ju det att de ringer också upp, men det är ju ofta de som redan på något sätt har visat intresse för just Vänsterpartiet. Ni ringer lite bredare till, ja, lite vem som helst egentligen. Hur kan ett sånt samtal som du har haft gå till?
9: Ja, man ringer upp och säger hej, jag heter Elisabeth, jag ringer från Moderaterna. Jag undrar om du har några frågor eller funderingar, är det någonting du vill skicka med till oss? Och då får vi ofta väldigt bra synpunkter, frågor, bemötande. Det är väldigt få som har varit negativa eller så.
6: Ge exempel på någon fråga du har fått.
9: Nej, men vården handlar det väldigt mycket om. Skola, utbildning, hur man får bästa utbildningen för pengarna.
10: Det har också varit försvaret, osäkra tider, ekonomi, trygghet framförallt här på Järva. Det är jätteviktigt.
6: Är det här frågor som ni också känner igen, trygghet och försvar och vård?
7: Inte riktigt. Vi har ju knackat mycket dörr här i Järva och i många ställen i Stockholm. Jag tycker också att det finns många frågor, att man är rädd inför vad som händer om tider fortsätter styra. Vad händer med mig och min familj? Också mycket frågor kring hur dyrt det har blivit. Hyrorna, maten och så vidare. Många sådana samtal tycker jag.
6: Märker man stor skillnad på frågor beroende på var ni är någonstans?
8: Jo, det märker man. Alltså, de flesta frågor, alltså de insatserna som vi har gjort när det gäller tryggheten, det här blir lite lugnare här i Järva, speciellt här i Tensta. Och framförallt frågor, frågor som handlar om barn och ungdom, de satsningarna som vi gjorde bland annat kollo och alltid, och samtidigt en aktivitet för barn och ungdomar. Och de flesta kommer också, alltså sommarjobben, vi har en satsat 3000 ungdomar som har fått sommarjobb, som tycker att vi skulle kunna kanske bara fortsätta och till nästa mandatperiod.
6: Om vi hoppar tillbaka till valstugan, vi kan kika in lite i den. Den är ganska liten tycker jag, vad kan det vara, 2x2 meter eller någonting. Det är lite dricka, det är valsedlar, det är ett litet bord, massa affischer som står här inne. Vad skulle du säga är fördelen nu, jämte då Moderaterna som valt att inte ha det, att de facto ha den här valstugan?
8: Fördelen är att folk kan ha samtal med oss, alltså stå där och
6: prata. Men det kan de ju när de ringer upp också.
8: Jo, men det är skillnad, alltså de frågar ju fysiskt, alltså, och speciellt säger alltså, ja, det här är det här har ni gjort och det här kan vi vill ha i vårt område, och de pekar ju och visar ju alltså vilka områden de vill ha mer satsning. Så det är det som är skillnad.
6: Så det personliga mötet är en nyckel här?
8: Det är personliga mötet, ja.
6: Vad säger du om det, Elisabeth? Det personliga mötet?
10: Det är jätteviktigt, och vi har ju varit här och kampanjat. Vi har vårt kampanjbord, vi har materialet, ligger i kofferten på min bil nu. Så att det är, vi har en väldigt mobil valstuga om man säger så. Och det är, vi har med oss våra grejer, vi kommer, vi ställer upp, och vi har fått väldigt mycket frågor och mycket bra bemötande.
6: När jag har gått runt här och tittat, idag i alla fall, då ser jag Socialdemokraterna, jag ser Vänsterpartiet, jag ser Centerpartiet. Men jag har inte sett Moderaterna.
10: Nej, vi har fokuserat på att dela ut valsedlar i vallokalerna. Sen kör vi, samtidigt kör vi också telemarketing på sista racet med telemarketing, så det är det vi håller på med.
6: Är det här en lösning som gäller framöver nu? Att valstuga, det har vi passerat. Vi går över sociala medier, knackar dörrar och ringer. Eller kan det återigen om ett antal år stå 8 stugor här, tror du?
10: Nej, men det är ju precis som Vänsterpartiet säger, att vi prioriterar de områdena där vi har flest väljare. Och vi har valstugor på, dels på Sergels torg naturligtvis, som alla andra partier, men också på Karlaplan. Och sen har vi ju våra mobila enheter som åker runt och kampanjar på alla möjliga olika ställen. Så det är jätteviktigt det här med det mötet. Och det beror ju sig helt på hur valet faller ut. Om vi upptäcker att vi har väldigt många väljare på ett ställe, då kommer vi att prioritera det stället också.
6: Men jag tänker nästan tvärtom, att ni borde prioritera ställen där ni vill få fler väljare.
10: Vi har ungefär 5% väljare på Järva, Tensta, Rinkeby, och för oss är det väldigt viktigt att visa att vi finns till för dem och att vi har en nära kontakt med dem. Men det är kanske inte det stället som vi har störst chans att ta hem väljare.
6: En snabb fråga bara. Kommer det att stå en valstuga från Vänsterpartiet här igen nästa val?
7: Ja, det kommer det göra. Absolut.
6: Alexandra Mattsson, som är ordförande, alltså eller gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad. Vi hörde också Rashid Mohammed, som är ordförande för Järva stadsdelsnämnd för Vänsterpartiet. Och Moderaternas Elisabeth Hellström, som är ordförande för Moderaterna i Tensta-Rinkeby.
5: Och de fanns alla hos Lotta Murén, hennes intervjumikrofon som är i högsta hugg under hela dagen idag. Valdag i detta, i P1 och i appen Sveriges Radio. Marcus Nilsson heter jag, det sa jag inte tidigare. Och vi sänder nu hela valdagen, har gjort sedan 7:05 i morse. Och vi har sänt direkt i appen Sveriges Radio, nu också även i P1. Vi har under förmiddagen, morgonen och kunnat lyssna till en rundtur genom landet med hjälp av våra kollegor på P4-kanalerna och P4-stationerna. Vi ska återigen vända oss till en plats runt om i landet. Vi ska till Västmanland, närmare bestämt. Där finns Patrik Åström, reporter på P4 Västmanland. Mer exakt, Patrik, var är du?
2: Ja, men jag är ju i stadshuset i Västerås, och det är ju naturligtvis på valdagen någonting som är, det här är ju maktens högborg i Västerås.
11: Här är NRK Nyheter klockan 13. Israel blir skulda for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile i Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder i Sør-Libanon de siste 3 årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og er forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil i Røldal i Vestland. I alt 6 personer er involverte. Alle er medvitne og ute av kjøretøya, opplyser politiet. Europaveg 134 er stengt på staden, opplyser statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal held stengt frem til neste helg. Det melder Bane Nord og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk i går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det er svært jamt på meningsmålingene i det svenske valget. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, Myhre Veder, säger partiet har varit desperate i inspurten av valkampen.
12: Under kvällen igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades här och där. Det var en vild natt för många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vår riksdagsspärr på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på, och då istället att rösta på Liberalerna.
11: Röver där fortäller alltså att det blev delt ut både pulser och shots, och partiet Liberalerna har bedt om stöttestämmer för att berge sig över spärregränsa. Minst 6 personer är stadfästa omkomna efter att ett skip varit meldt sakna i Javasjøen i Indonesia i natt. Förebelser 120 av passagerarna ombord är rädda, ifølge BBC. Räddningstjänsten har letat framlös efter de andra passagerarna. Det var rundt 240 ombord da skipet mistet kontakt med omværet i natt. Bergenseren Christian Blommenfelt sikret seg sølvmedalje i VM i triathlon i dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet i Ironman halvdistanse i Nice i Frankrike. 2 andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
13: Dette var uka borgfreden tok slutt, og Støre og Listhaug kunne møtes til en statsministerduell igjen. Men vi snakket også om barnevern, ytre høyre, og om Jimmy Åkesson er høyreekstrem. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
14: En ny rapport har avdekket at 16 barnevernforetak på Østlandet har tilknytninger til kriminelle, og av dem så har 3 drevet barnevernsinstitusjoner. Klassekampen har skrevet om dette i flere uker. De har skrevet om en forvaringsdømt mann som var ansatt i 1 barnevernfirma. En annen ansatt var dømt etter hallikparagrafen. Nå sier barneminister Lene Vågslid at alle steiner skal snus, men du har allerede snudd de fleste steiner i 2 offentlige utvalg, Erik Stene. Hvordan forklarer du at kriminelle aktører har fått fotfeste i barnevernet?
15: Ja, først og fremst er det jo veldig trasig for dem som bor på institusjonen, ungene og ungdommene som skal ha beskyttelse og trygghet, at dette her kan skje. Det er mange grunner til det, men det er viktig å gå til grunn- og rotproblemet, og i Norge så har vi da laget et system der vi har veldig mange små og oppstøkka institusjoner som gjør at det blir uoversiktlig. Det er mye direkte kjøp, altså man kjøper fordi at det er en livskrise, fordi at det er manglende grunnkapasitet som gjør at stor del av det man får tak i av private institusjonsplasser kjøpes direkte. Det går veldig fort, det er uoversiktlig, og det er mye penger i spill. Det er jo en veldig gunstig situasjon for de aktørene som ikke har gode hensikter.
14: Du skriver at det er omtrent like mange barn nå, det er omtrent 1000 barn i Norge som trenger plass på en sånn barnevernsinstitusjon. Og det tallet har ikke økt noe særlig, men det har virkelig prislappen gjort. Hvorfor det?
15: Du, når vi utredet det her og la frem rapporten i fjor høst, så viste det seg at vi hadde som omtrent det samme antallet